Assalomu alaykum, mana sizga degan tilaklarni chechkaga atirib beraman. Hamma qizga shin ko'ngildan xayrli kechlar deyam degan bizning tinglovchimiz rahmat yozsin. Xayrli shunday kechlaringiz tinch, motor o'tsin. Salom bilan men degan rahmat yozsin sizga. Mana Bulg'or radiosi bilan birga. Bugun qor yog'di. Birinchi qor yog'ganda albatta endi tilaklarga kerak deylar. Bugun kechada yog'di, yog'masam ko'rgan kishiga hali bugun ne yog'dimi? Bilmayman, lekin mana shunday motor bir manzara hali tizdan Albatta, endi butun dunyo oppoq bo'lishi uchun men qishni yoratam, siz de yoratasizdir endi. Gumbeshilar kun belgilab o'tadilar bugun. Gumbeshiyuvchilar bo'lsa, bayram bilan gumbeni albit bilib yeya bilarga kerak. Onsa da bor hali. Bunda bilmishigina o'ramda sotib turgan kishilardan ularga yoramay shundan unutmag'iz. Shuna bugun hali norat jilagi kuni. Do'stlar, norat jilagi meni tam nishik Рушасы нечек була иканын деп издеген едем. Брусник икан хамшинап та. Ол тюньяк шуды жилеклер орасында инкинг таралганы. Хам латин тілінен тәржимеде ол виноград тәлгеші деген мәгінеге туры келе икан. Хам норат жилегінің пайдасы әйті бітіргісіз дуслар. Міне, бүгін енді әліген бікті витаминға бой жилегінің